0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Kosis. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature čez dan od 19 do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdanji direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki z ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, ljudje. Petek je.
4: Petek 12. Kar pomeni, da smo se za las izognili dizastru. Za ne petek 13.
3: Ja, samo za en dan. Ja.
4: Za en dan.
3: Jutro ne bo niti petek, niti.
4: Ja, bo pa sobota 13. Kar pomeni, da se določene stvari lahko zalomijo. Mm. In da pridemo na delo zjutraj.
3: Kam?
4: Če.
3: Okay, dobro jutro, tole jutranje izmene.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Dobar jutrček, 15 čez 6 ali neki.
1: In spet ta saksofon od Dire Straits.
0: Spet talo saksofonček je tako...
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ta saksofon je zmer bil tam, ki so se stiskali v 80-ih.
1: Ja.
0: Pa snemali zraven.
1: Ok, v redu. In ne vem, če saksofon ima to magično moč, da preganja komarje.
0: Okay.
1: Zagotov pa vem, da ste opazili, da se je sezona komarjev začela.
0: Definitivno.
1: In ne vem, če veste, da so te živalce odgovorne za največ smrti med ljudmi. In sicer, ker 750 tisoč ljudi pošljajo v oni svet, na oni svet, na leto.
0: 750
1: tisoč.
0: Tisoč.
1: Ja, za posledicami komarjega pika pač.
0: Fuck,
1: ja.
0: 2000 na dan.
1: What? Kje je to tle pri nas?
0: Ne,
1: okay, tako po svetu, ne, in vopće bi jaz rekel, ker 750 je pa kar velik, ne, pri nas, stari. Če bilo pri nas za dveh letih, ne bilo več.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem zahod proti Ljubljani. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno, temperature od 19 do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po uničujočem neurju, ki je še posebej močno v sredo prizadelo občino Komenda, župan Juri Kerem pravi, da so morali v občini zaradi tega preseliti dva človeka, drugi pa so začasno namestitev našli sami, a ob tem je prepričan, da bo morala občina kmalo iskati nadomestna stanovanja, saj hiše dolgo ne bodo mogle biti prekrite le s folijo. Nekaj gospodinjstev je tam tudi še brez elektrike, zato so v kraj pripeljali agregate. Škoda je po prvih ocenah več 10-milijonska in ne le v tej občini, saj je po besedah obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka prizadetih 70 občin in 250 objektov, ponekod je popolnoma uničen tudi kmetijski pridelek. Slovenija je v polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Tako bo več policistov na voljo za izvajanje drugih nalog, pravijo na policiji. Tam še poudarjajo, da je letos na primer število nezakonitih prehodov meje naraslo za 60%. Ljubljana z okolico bo do nedelje gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, maratonu Franja. Danes bo potekala vožnja na čas od Ljubljane do Domžal in nazaj. Na številnih lokacijah bo zaradi prireditve promet oviran, več podrobnosti pa je na spletni strani maratona.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
6: Dobro jutro, po sedmih zbudimo se v nov skor vikend.
7: Če se kdaj zagledate v modro nebo in opazite pred svojimi očmi bele pikice, to niso zvezde ali pa kakšni drugi neznani leteči predmeti, ampak dejansko vidite svoje bele krvne celice.
6: What?
7: Ja.
8: S svojimi očmi vidiš svoje bele krvne celice.
7: Na nek način svoj organizem, zelo svojo notranjost.
8: Jesus. Ful dober.
7: Sam ne tega dela za volano, bi rekel, Primož.

0: topov australski. Dobro jutro. Je bil tole za ACDC Back in Black. V jutranji izmeni tle smo
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In gruntamo kako naprej brez poškodb.
2: Ja, tako, da nekamo iskati, pravi Batista Kadjera, s svojim novim komadom, tretjim z prihajajočega albuma BCII oziroma BC2 oziroma kdo bi vedel, kako bi si lahko razlagal ta naslov.
0: Jih bomo vprašali 17. septembra v Križankah, kjer bodo pripravili pregled svojega desetletnega dela. Mm-hmm. Najbrž tudi ta komad.
2: O, sigurno bo to ta komad, zato, ker ga bomo zdaj poslušali, se ga naučili in potem z njimi uživo na glas prepevali.
1: Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je gneča od Vrhnike proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani ter med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem zahod proti Ljubljani. Prva bo jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, na jugu pa bo ostalo večinoma sončno, temperature od 19 do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki so ga sprožili podpisi občanov. Iniciativa jih je zbrala več kot 14 tisoč. Nasprotujejo odloku, da bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, pa nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija na izvajanje pakta še ni v celoti pripravljena, se je pa zavezala, da bo prispevala malo manj kot 2 milijona evrov. V ospredju pakta je namreč mehanizem, ki predvideva premestitev 21 tisoč migrantov, članice pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki bo potekalo vse do 19. julija v Mehiki, ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2-0. V drugi tekmi pa je Južna Koreja premagala Češko z 2-1. Pravi spektakel pa se obeta ob 21. uri, ko se bo prvenstvo začelo še v Kanadi. Tam se bo domača reprezentanca pomerila z Bosno in Hercegovino. Po poročanju kanadskih medijev pa na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, pričakujejo kar 30 tisoč bosanskih navijačev.
4: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
8: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žižka. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
11: Nejša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
12: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
14: Dober jutrček, everybody spredi zadi, v petek 12.
15: Mm-hmm, to so čist drugačni dnevi kot do sedaj, ker se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, odkoda smo dečki mestoma odsotni, ker gledamo pač prve obračune in moram priznati, da zadeve kar obetajo oziroma se veselimo dnevi, ki sledijo.
14: Česa se najbolj veseliš?
15: Pa to v bistvu, da se lahko vržeš malo pred TV, a veš, gledaš, pol malo zadremaš vmes. In
14: se počutiš pomembenega.
15: Ma ne to, je, to,
14: couch selektor.
15: Ne, to je za mene bolj ozadje, veš, da lahko zaspim, pa je tako 0-0 in potem se vmes malo zbujaš in se rezultat menja kot takšen. Ej, pa tudi to dejansko, da lahko ja, si malo pameten zraven.

0: Dobro jutro, Joe Cocker. Če ste tam in nimate na sebi ničesar razen klobuka, morate vedeti, da je duh Joe Cockerja z vami.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ali pa tudi ne.
2: Ostajamo na otoku, zagotovo 60 let nazaj se je zgodil en tak preloman večer na današnji dan za Pink Floyde. Izrašpila so v enem manjšem klubu, ko jih je med publiko opazil menedžer po imenu Peter.
0: In od tam naprej je bilo vse...
2: Ja, Petru so zaigrale
0: Pero.
2: Te strune, zaigrali so na njegove finančne strune, rekli, iz teh fantov pa utegneš še kaj biti.
0: Profita.
2: Kaj, če mi to bi mal potržil. In Peter se ni motil, ne? Uh-huh. Kajti nekaj mesecev kasneje so podpisali pogodbo in to je bila zagotovo ena najbolj pomembnejših pogodb za obe strani.
0: No, in od tam naprej imamo Pink Floyde vsi na voljo, tudi tisti na tujih trgih, ali kako se reče. Mm-hmm.

0: Kaj bi pa danes?
1: In vsak dan.
2: Največji rock hiti na ta pravem rock radiju.
1: Čisti rock.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
6: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti je promet oviran med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno. Temperature danes od 19 do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredino neurja je po Sloveniji prizadelo 70 občin in 250 objektov, že dan prej pa je ujma pustošila po žetalah. Območje je včeraj obiskal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, tam se je namreč sprožilo 50 plazov. Med drugim so poškodovani dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Moravški župan Milan Balažic ostaja v priporu, sumijo ga jemanja podkupnine. Višje sodišče je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika na pripor. Zaradi posledic nedeljske nesreče na območju Zrkovcev je v bolnišnici umrl 24-letni voznik. Zaradi prehitre vožnje je trčil v betonsko ograjo. Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo. V Mehiki so otvoritveno slovesnost pripravili na kultnem stadionu Azteka. Dogajanje so začinili glasbeni, plesni in umetniški vložki značilni za Mehiko. Stadion pa je gostil že rekordno tretjo otvoritveno slovesnost. Tokrat je navijače med drugim zabavala Shakira. Danes bodo slovesno otvorili še dogajanje v Kanadi. Tam bosta med nastopajočami Alanis Morissette in Michael Bublé.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
8: Matonu. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Dobar jutrček, opola osmih, varno je previdno na cesti, štartamo nov delovnik zadnj v tem tednu.
1: Ja, 12. junija je danes svetovni dan boja proti otroškemu delu.
0: Ok, to je slaba. Otroško delo je slaba stvar, čist preveč. Nam se mogoče zdi, da ne.
1: Pri nas mogoče to niti ni tako problem, kao, ne?
0: Ampak
1: druge po svetu pa.
0: Odkje pa mislite, da pridejo baterije v naših telefonih, pa te fore?
1: Mater.

0: Dobro jutro s Zigijem Popom i njegovim cukrčkom.
1: Rock Radio, jutranja izmjena, Siterijem ili X-kom bačem.
0: Stigremo pa u Ajdušno, kjer odkoder prihajajo, sorazmerno prihajajo od temno, ampak so all over, naši dragi Elvisi.
2: Ja, Elvisi se javljajo s kupico koncertov v mesecu juniju. Povedali so, da bodo špilali ta konc tedna Trojica Fest, pa potem konc naslednjega na v Idriji, festival Čipke bo to z Elvis Jacksoni. Zdaj pa ne vem, ali bojo klekljali, ali bodo žgali. No, verjetno bojo klekljali po kitarah in basu in bobah. Potem bojo igrali na Gori Roka in vse do Nove Gorice 1. julija. So pa v bistvu špila tudi prejšnji vikend en tak zelo, zelo benefit koncert, tak zelo vredenega spoštovanja za svojega nekdanjega kitarista Berta.
0: Bertu ima neke zdravstvene težave, oni so šli v akcijo, da mu pomagajo in imajo prav posebno metodo, Flying V kitaro.
2: Tako, ki jo bojo nosili sabo po vseh teh koncertih, ki smo jih ravno kar našteli, tako da jih nismo naštevali kar tako, ki je nekam naključno, ne? In potem bodo na koncu letošnje koncertne sezone oziroma letošnjega leta to kitaro dali na trak.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zaradi jutranje konice nastaja zastoj proti mestnim središčem. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pred Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici v smeri Maribora. Žival na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragučova iz smeri Šentilja proti Lendavi. Sprva bo jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno, temperature danes od 19 do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegle izjemen dogovor z Iranom. Sporoča, da naj bi dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu čez nekaj dni podpisali v Evropi, a na iranskem zunanjem ministrstvu medtem pravijo, da o dogovoru do končne odločitve še niso sprejeli. Potem, ko so v Avstriji aprila v kozarčkih otroške hrane hip našli strup, je analiza pokazala, da se ta ujema s trupom, ki so ga našli pri osumljencu, nekdanjemu zaposlenemu v podjetju, ki je poslal izseljevalsko sporočilo, v katerem je zahteval 2 milijona evrov, a spletne pošte v podjetju niso opazili pravočasno. Zdaj pa je pod drobnogledom preiskovalcev razkošno življenje 39-letnika, ki je bil v hipu nekdanji direktor. Malo pred aretacijo si je namreč med drugim kupil razkošno stanovanje za 600 tisočakov. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. To bo vse do 19. julija potekalo v Mehiki z ZDA in Kanadi. Boljši so bili Mehičani z 2:0.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
15: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
16: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 tisoč zlatih točk.
17: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
15: Poganjamo neustavljive. Petrol.
18: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
2: Rock Radio.
20: jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
21: Dobro jutro, spoštovani in spoštovane, tole jutranja izmena malce nižje.
22: Primož Siter se matra z basom zaradi tega, ker je slišal, da že kot zarodki v maternici razvijemo afiniteto do nizkih frekvenc. Tako in ko pridemo enkrat ven, ne, nam je bas tako ljub sam po sebi.
21: Tako da, če si poslušalka noseča slučajno, zdaj le sem v bistvu govoril o tvojem otroku, hvala.
22: Okej. Okay. Dej pa dejmo muziko poslušati, kaj jaz res ne vem, kaj največ rečem na to temo.

0: Genesis pravijo That's All. Veš, kdo pa leta 67 še ni rekel That's All?
1: Kdo?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Kdo? Kralj? Kralj rock'n'rolla tistega časa.
3: Sprva akustike, nato elektrike, pa legenda vsega skup.
0: Skor je bilo že That's All, zato ker je imel neko hudo prometno nesrečo, menda z motociklom.
3: Tako je, leta 1966 se je to dogajalo, da je imel mal smole in naenkrat je tako na trgu zavela praznina oziroma potreba po Bobu Dylanu. Mm-hmm. Zato so se na založbi odločili, da bodo izdali njegov Greatest Hits. Prvi Greatest Hits, tako že leta 1967, je model imel dovolj zelo prepričljivih komadov, da so se to lahko špogali.
0: To je 39, ne 39, koliko? Ne,
3: 59 let pa res, ja.
0: Tok cajta nazaj že.
3: Tako, tako in ja nič, lej, to je Greatest Hits, lej, marca, oziroma ne marca, junija 1967, ne 39, ampak 59 let nazaj. Sej bomo, sej bomo. Ta hit je pa zagotovo gor.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
7: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
6: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
7: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
8: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Alo, lupčki srčki v pol devetih, tole je petek, skor 13. Ampak sam mal manj nesrečen. Ok, to so bile same dobre novice. Najboljša novica letošnje jeseni pa je, da veseli december štartamo tako rekoč na predvečera veselega decembra in sicer z Red Bull Sound Clashom.
10: Sploh ne vem, kaj ti zdaj vse povedal, kaj bo to kenik stvari.
9: Vse, Siddhartha in Bigfoot Mama, Red Bull Sound Clash 27. in 28. 11. dvakrat razprodane Stožice.
10: Ampak na ta koncert lahko prijete, če imate mladi band oziroma lahko ga še vedno osnujete, hitro se spomnite enih par komadov in se prijavite v bistvu na natečaj mladih bendov.
9: Sam res.
10: Oba večera bosta pripadala mladi skupini, da uvedeta v bistvu ta sound, Red Bull Sound Clash in v bistvu razbelita ozračje kot najbolj vedo sami, ne? Kako in kaj. Ne bo pa simpel, po mojem. Ampak kdaj povej, kaj bi bilo tebi težje? Izpolniti formular, se prijaviti in potem čakati, a dejansko stopiti na odar in pol požežiti?
9: Birokracija.

0: My Generation, dobro jutro. Tole je generacijska jutranja izmena s Huj.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Medgeneracijska, da se popravimo.
2: Aha, res je. In ta medgeneracijska jutranja izmena gre v leto 2015. Na današnji dan, ki je v zgodovino rock'n'rolla zapisan po eni taki nesreči oziroma smoli, ki se je zgodila na odru, Dave Grohlu.
0: Ja, ampak je ratala ikoničen ja. Moment v njihovi zgodovini.
2: Ja, ampak sen ga je po moje bolel, no.
0: Bolel ga pa je, model je pač padel z odra.
2: Res je.
0: In ker niso hoteli skenslati koncerta, so rekli, ej, folk, se vemo, da vas je par deset tavžent, ampak sam malo počakajte. No,
2: dobro, da se je to zgodilo na Švedskem, ne, kjer imajo tako dost dobro poštimane te zdravniške zadevščine, so ga poštimali še v času za koncert, ja, so ga poštimali, vrnil nazaj na odr, nekdo je volonteril in je držal njegovo nogo.
0: Zdravnik mu je držal nogo cel cajt, ja.
2: V luft, ne, in band je v bistvu končal s koncertom, so pa dejansko potem odpovedali preostali del turneje.
0: Okay. No, ampak, ta model, ki mu je držal nogo,
2: ja.
0: Z Davom Grohlom sta se polne neki par let kasneje na neki televizijskem talk showu
2: ja,
0: srečala, televizija mu je pripeljala tega tipa in sta se tam objela in imela rada. Skratka, no. Še zdaj se poznata.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
13: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
15: Vadim za vožnjo na rotondi!
14: Roto kaj?
15: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
12: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
16: Dobar jutrček. A gremo ali ne gremo?
17: Ma gremo v Mošpit, malo zaplesati na Blink 182. In sicer 2001 so izdali svoj novi album, četrti album Enema of the State.
16: In z tega albuma vsi uni komadi, ki nekatere smo se smejali, v katerih so bili lepo oblečeni v bojbende, in v videospotih so se žvalili s puncami na plažah. Mislim, in te pač fajn so se imeli, no.
17: Daj, hudega jim ni bilo, a ne? Jaz mislim, da se oni vedno znali tako pripraviti v stvar take pogoje, da so se imeli maksimalno dober.
16: Pa pol une periode so bili nagi.
18: I took

0: No, tako poje Gumbač. Brian Adams pa tudi I Died and Gone to Heaven. Brian Adams letos kar dvakrat pri nas.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gumbačem.
0: Zadnjič nasploh, pa na današnji dan leta katerega?
2: 2009 so skupaj nastopili The Beastie Boys.
0: No.
2: Torej, kulten za marsikoga zgolj in samo hip-hop trio, ki je bil pa precej več kot to. Mogoče niste vedeli, ampak oni so začeli svojo kariero v podzemlju New Yorka kot konkreten hardcore band.
0: Res, in pol so se začeli spogledovati s tem hip-hopom. V bistvu so bili prvi, ki so to mešali, kar je pol v nu metalu, pa z Linkin Parki pa tako vratala veš hip-hop. Mal metal, mal punk, malo ono.
2: Zagotovo so bili začetniki in pa pioniri. Marsi česa oni tudi odbitih videospotov. Jaz jih še vedno rad pogledam, pa si mislim, pa kaj je tem modelom dogajalo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobro jutro, folk. Tole je pol desetih, jutranja izmena, kašljamo in kihamo že cel jutr, ampak bomo preživeli.
5: Pa vikend čele prihaja. Tako da bog si ga vedi, kašni bomo v ponedeljek vsi obtovčeni, ampak še vedno tako s konkretnim rock'n'roll duhom prisotni.
4: A veš, če se naslednji dan malo ne pozna, ni bilo znač. To velja pravilo.
5: A misliš, da bo tako tudi po koncertih mi dva, ki jih imajo ta konec tedna planirane?
4: Ej, ful so pridni, ne? To je treba poudariti, so pa tudi živahni fantje.
5: So, ampak to ta teden ne bojo, ta konec tedna ne bojo, ker bojo akustični in sicer špilajo danes v Celju in jutri v Portorožu, ampak paste lokacije, no. Najprej v Celju na Celjskem gradu in nato v Portorožu v auditoriju.
4: Wow.
5: Mislim, da tako bolj petični, kot so, ne bi mogli biti. In oboje akustično.

0: poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
12: Še glasnejše, še bolj iskreno.

skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
5: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaji.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor. Nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
9: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
10: Ti všeč to?
11: Hey!
10: Ali to?
11: Riffs that leave you begging for more.
10: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoj je od Celja proti predoru proti Mariboru, zamude približno 20 minut, zastoj na Štajerski avtocesti tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro in pred Domžalami proti Ljubljani, tam lahko zamudite do pol ure. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Kozino proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj, jutri bo večinoma sončno in topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Moravški župan Milan Balažic, osumljen korupcije, ki je trenutno v priporu, je odstopil s položaja. Mandat mu je tako predčasno prenehal, do izvolitve novega župana Moravč pa bo občino začasno vodil podžupan Janez Vidic. Evropska centralna banka je včeraj obrestne mere zvišala za 0,25%. V Banki Slovenije opozarjajo, da se bo podražitev posojil zaradi tega zamikom poznala tudi v Sloveniji. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij pa pediater Tomaš Homan opozarja, če otrok zaužije takšno baterijo, je treba takoj poklicati 112 ter mu dati med. V UKC Ljubljana so nedavno rešili leto in pol starega otroka, ki je baterijo več dni imel v požiralniku. Na severozahodu Madžarske je zjutraj v hudi prometni nesreči umrlo 8 ljudi, vsi so bili tujci. Minibus je na avtocesti trčil v ustavljen tovornjak po predhodni nesreči, v kateri je umrla ena oseba, v trku tovornjaka in minibusa pa jih je umrlo 7. V Kamniku danes odpirajo prenovljeno mestno kopališče pod Skalco. Ob odprtju bo vstop prost, investicija v prenovo je stala dobrih 100 tisoč evrov.
6: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
7: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu. Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10 tisoč zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
16: Po naprave Sony in Bose.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno. 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi. Samo tebe treba. Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
2: To delaš vsak dan.
3: It's all he does anymore.
4: Constantly.
2: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
4: I kinda like it.
2: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

Košelj rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Po naprave Sony in Bose.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladnostiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Rock Radio Drive Time.
13: Čap, tak caj tako je treba začeti z Drive Timeom še zadnjim ta teden. Sicer, kot veste, od ponedeljka do petka, od 2 do 6 je to zdaj tak caj. Dve nič nič, Santana, Samba, pa ti, Alanis Morissette, Ironic, Lightning, Seeds, še nekaj z 90-ih let, Lucky You, to ostati.

Greta Van Fleet imajo novo singlico zunaj, Ladies and Gents, prvo v treh letih zdaj. Produciral je ta isti Freeze, ki ima Turnstile projekt, tako da je tudi sound približno tak, se je pa malenkost zgubil tisti 70s surov, tisti flair, ja, ki so ga nosili zraven kot en klon Led Zeppelinov v trenutka, ko so prišli na sceno. Ampak kakorkoli, novega albuma še ni na vidiku, so pa nekako nazaj in to je tisto, kar je važno. Ja, počakamo samo, da vidimo, kako bojo sprejeti zdaj po teh treh letih. Singlica nosi naslov Play Your Games, da te pojačati malo.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Jazz, pa še bolj kot budali Šamar, Curie Friday, I'm in love. Zdaj, danes so na voznem redu na festivalu Nova Rock, včeraj se je začel pri sosedih Avstrijcih, traja do nedelje še. Včeraj na prvi dan so dali kar decent line-up ven, ja, na stage za štart. Sex Pistols so prišli špilat, Kellyjo, Tom Morello, pol Solo Asylum, pa še eno 10 drugih. To so bili prva fronta, sicer danes Curie, evo, to že povedal, Paul Offspringi, The Pretty Reckless, President, Breaking Benjamin, Black Label Society, pa valjda še en kup drugih, tako da če želite en tak lep uvod v vikend med, pol veste kam, na Nova Rock v Nikelsdorf, to je gradiščansko po naše Burgenland, vzhodna Avstrija, jo, mimo grede. Eto.
1: Rock Radio Drive Time.
0: Če, da vam jo odpičet naprej počasi s tem štiklom Kiss, Rock and Roll, All Night, tako zatem Incubus, James pa Bruce Springsteen. Drive Time poslušate, tu ostati.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
4: Zlakal sem te kokrete.
3: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
4: Samo tebe, teba.
3: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
5: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Tekači in pohodniki. Predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
13: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
14: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
15: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
14: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: kulturnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Rock Radio Drive Time.
2: Minuta čez tretjo, Bon Jovi, Living in Sin, Air Supply, All Out of Love, pa še Chili Peppers, Californication, s tem začenjamo turco Drive Time, dajte tu ostati.

Living in Sin, Bon Jovi, Drive Time, poslušate vsak dan na tem sajtu. Rock Radio je z vami, valjda. Dajmo se na stage-ih ustaviti, recimo zdaj en tak dober cajt za to. V nedeljo v Ferrari, Anthrax pa Megadeth, to si je film zapomnil, čeprav ni ravno čez cesta, ampak vseeno, če imate nekaj cajta, pa kakaj euroviška, veste kam. V sredo naslednji teden špila Iron Maiden v Milanu, pol pa naslednjo nedeljo 21. Jack White, ta je malinko zbliže v Lignanu. Ja, to bi skor da morali videti. Še to 23. pridejo Kings of Leon na Dunaj. Pa da ne pozabimo, v Budimpešti naslednjo soboto 20. Scorpions, jutri pa špila tam Metallica.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu. Kar si stranka
2: želi, prima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
4: Ni lajfa brez roka.

Eagles, Take It Easy, Rock Radio, poslušate Drive Time z vami vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj, glede na to, da smo pred poletjem, praktično pol junija je že dejansko za nami, mogoče reminder, ja, da se da v našem rock shopu poleg vsega ostalega dobiti tudi, kaj je Rock Radio brisače, da boste glavni frajer ali pa frajerka z njimi kje na plaži ali pa po tušem, črne, top, take pobrendane, lepe, super. Dajte si jih pogledati na rockradio.si, poklikati to, zdaj zgoraj, levo imate en gumb za šop, pol pa valjda zberete, kar želite. A v šopu sicer vse od trzalic, prisrčnic, zipotov, hudijev, brisač, valjda, nikaj ni, v glavnem, dajte pogledati malo vse skupaj. Ja?

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zaradi maratona Franja lahko vozniki danes popoldne pričakujejo prometne zapore in zastoje na relaciji Ljubljana-Domžale-Ljubljana. Kronometer bo potekal od BTC Cityja po Ameriški aveniji in Šmartinski cesti proti Šentjaku bo skozi Podgorico in Dragomel do Domžal, nato pa po isti trasi nazaj v Ljubljano. Na posameznih delih bo veljala popolna zapora prometa, zato organizatorji in policija voznike pozivajo k strpnosti ter upoštevanju navodil policistov, redarjev in prometne signalizacije. Delno jasno bo, oblačno se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature se bodo povzpele do 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojni pozivajo naj zaradi čakalnih vrst pri vpisu k zdravniku v nekaterih krajih zakonsko uredi možnost avtomatskega prenosa pacientov na novega zdravnika.
6: Smo sprejeli več sklepov s pozivom najprej zakonodajalcu, da se zakonsko uredi možnost tako imenovanega prevzema pacijentov, torej ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente.
5: Tako predsednica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Martina Vuk. Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju Pop TV je tožbe med drugim vložilo več kot 200 zaposlenih iz UKC Maribor in 131 zaposlenih iz osnovnega zdravstva Gorenjske. Policija pa opozarja na previdnost pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti nepreverjenih izdelkov neznanega izvora. V Selkanu so policisti zasegli večjo količino prepovedanih drog in 526 elektronskih naprav, v katerih je bila ugotovljena prisotnost THC, kar kaže na tveganje neustrezno označenih in zdravju škodljivih snovi.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
5: Po naprave Sony in Bose.

0: 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Rock Radio Drive Time.
2: Lagano pičemo naprej v Drive Time, dve minuti manjkata do štirih, brez stresa, brez panike, brez žurbe, kot bi rekli, eni tam prekolpe. V glavnem Neil Young, Heart of Gold, Semisonic, Secret Smile, pa Whitesnake, Is This Love, s tem gremo naprej tu ostati.

klasika Neil Young, Heart of Gold, Rock Radio, poslušate Drive Time z vami. Vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. Ja, razen ko je zelo, zelo lepo vreme, to pa že tak veste. Zdaj dejansko, ker smo želi tik pred poletjem, danes je že 12. juni, obstaja komad z naslovom, če šlo mimo vas v preteklosti, Number One Hit of the Summer. Ja, to je dejansko naslov komada. Ni švoh, to je treba povedati, za njim stoji en tak multitalent, pevec, kitarist, pianist, ne vem kaj še vse, Noah Gunderson, ja, kar je v showbiznisu kar handicap, če imaš tak priimek, bodimo iskreni, Gunderson, ja, tudi zato so verjetno stvari, ki jih je naredil do zdaj bolj kot ne podcenjene. Ja, je pa tip iz Seattla, kar pa tudi nekaj pove konc konca, dajmo zavrceti to, vi pa pojačati malo.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje.
0: Enostavno fair, Hot.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
6: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
12: A res?
11: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
12: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
13: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
0: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Doživite La Traviato v ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
8: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
9: A res?
8: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
9: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
10: Ja, gremo!
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Več na familypark.si.
13: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
14: Slakal sem te ko krepe.
13: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
14: Samo tebe, teba.
13: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
15: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
16: Po naprave Sony & Bose.

0: Thank you.
1: Živjo, Anna, dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
4: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
3: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Novo, družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
6: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
5: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
7: Defender Nomad. Zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Najboljši rock šur v mestu. You gotta fight!